0: quotidien, on fusionne avec Amna.
1: بركي حلنا من فاحش هيك يا قلبي انخربت في الكلام